Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchikao cha tete iku kupasirani mabasa ya mchinyungwe. Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchikao cha tete iku kupasirani mabasa ya mchinyungwe. Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchikao cha tete iku kupasirani mabasa ya mchinyungwe.